0: Ann-Marie Andersen med Andagassi her i lørdagsliv, der det nå renner inn med god historie om bilferier, både ferske og litt mer historiske.
1: Ja, jeg har fått deg her fra Camilla. Bilturer på 80-tallet var helt klart høyt lesing fra NAF-veibok, måtte jo lære om de rareste plassene de suste forbi, og så var det Posten sommerkassett, og hun husker spesielt Banana Airlines gikk på repeat.
0: Ja.
1: Og så var det bilbingo de brukte tid på.
0: Preben, han minnes telttur på Nordkalotten på grusveier i stappfull bil, liggende på tvers i baksetet, uten setebelte selvfølgelig, men oppå stabler da med dyne og pute og campingstasj, samt stiklinger av planter som skulle hjem til hagen uskadet.
1: Okay. Og så vi må ta med en fra Jon også. Bilfører hver sommer transportetappe fra Bergen til Nevlunghamn på campingplass der. Tre søstre som lå på lasse i hermetegn på stasjonsvognbaksetet, slått ned til et stort rom. Bak der var det bagasje for fem personer som var stablet flatt utover. Og så oppå der så var de. Mm. Og de las Donald og åt godteri.
0: Ja, og så bra. Men du, vi må til Kongsvinger og til Inger Johanne. God lørdag, Inger Johanne.
2: God lørdag.
0: Du, vi må bare først advare alle fra Trøndelag om at dine historier som nå kommer nå, ikke ta det ille opp. Men du kan fortelle. Du har sendt oss en melding med en fantastisk biltur.
2: Ja, pappa var jo laksefisker. Det skulle fiskes helst i Trøndelag fra mai til september, men det var en spesiell tur jeg husker veldig godt. Vi hadde en så bitt liten boble. Den var nok hvit en gang i tiden, men for meg så var det sånn møkkete hvit-ish, men den var veldig liten.
0: Ja.
2: Og der satt jo mamma og pappa foran, og jeg og bikkja i baksetet, og på taket så var det var høyere, det var mer bagasje på taket, tror jeg, enn høyden på bobla. Så man snurpa igjen med snorer og belter og stropper og det som var, ikke sant? Der var det jo hustelt og soveposer, og det var sånn varmeovner, og det var liggeunderlag, og det var klær for hele sommeren, og det var alt som var. Og inne i bilen så var det jo da alt fiskeutstyret til pappa og maten vi skulle ha.
0: Ja.
2: Og da kjørte vi da fra Oslo og mot Trøndelag, og når vi har kjørt et styr, som dere har snakket om, så er det dette med at foreldrene sitter jo i bilen og røyker. De røyker jo som svamper på slutten av 70-tallet, ikke sant?
1: Jeg gjorde det.
2: Ja. Det var omtrent som du tente på en kigg med en annen, ikke sant? Det var jo helt galskap. Og jeg spurte om de kunne være så snill, kunne lufte, for jeg begynte å bli litt uvel, og det begynte jo bikkja å bli også. Men nei da, de kunne jo ikke lufte, for da kom det trekk bak, og da kunne jeg bli dårlig. Så det er jo egentlig rart at pappa så veien, for inni den kupéen i bilen her, så var det jo tett i røyk. Altså det var, ja. Men til slutt så ble jo bikkja dårlig da, fordi altså jeg var jo kvalm, og bikkja ble kvalm, og den bikkja klarte jo å spy over hele meg, ikke sant? Og det som var positivt med det var jo at da stoppet jeg i hvert fall pappa bilen, sånn at vi kunne gå og få litt luft. Men det som skjer da er jo at bikkja stikker jo av.
0: Ja.
2: Ja, vi sto jo på en eller annen landevei et eller annet sted i Trøndelagen, ikke sant? Og har ikke peiling på hvor vi var, fordi vi hadde jo ikke kart og kompass, eller i hvert fall ikke noe Google.
1: Nei.
2: Så bikkja stakk jo av, og når vi endelig fikk tak i den bikkja, så var jo den full av sauebæsj.
1: Ja.
2: Fordi det lukter godt.
0: Det lukter godt.
2: Det lukter skikkelig godt.
0: Okay. Så,
2: og vi var jo ikke i nærhet. Altså når det rullet, så, jeg mener ikke bare sånn dypp i huden, det deles snust på eller et eller annet. Hele bikkja var full av sauebæsj.
1: Og det måtte du sitte ved siden av.
2: Ja, for vi var jo ikke i nærheten av noen lakselv akkurat da, så vi fikk jo ikke bade den bikkja, ikke sant? Dette var midt i skaven.
0: Nei.
2: Så den bikkja måtte da sitte, som sagt, i og med bilen var så full av mat og fiskeutstyr inne der, så den bikkja satt jo da på fanget mitt. Der hadde jeg spy fra før, og satt da med den bikkja på meg med full av drit, altså, det var ja. Tusen takk.
0: Tett innhyllet i sigarettrøyk.
2: Ja.
1: Et minne for livet.
0: Ja, og så skriver du det at du har ikke vært i Trøndelag siden.
2: Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre heller fra. Da må jeg i tilfelle ta fly og kun være i Trondheim hvor det er kaféer. Altså, jeg er allergisk mot trønder eller trøndelag, men telt och campingliv och laxfiske. Nej tack, det är allergisk. Ja.
1: Inger Janne, tusen tack för härlig deling av ett minne som har satt sig fast.
2: Tusen tack för det.
0: Ha en fortsatt fin lördag i Kongsvinger. Det är terrassvär, förstår du?
2: Ja, det är uppehållsvär och det är gott och varmt, så jag önskar alla där, både där i studio och alla andra, en god sommar.
0: Tack ska du ha.

0: bilferie. Hva forhold har du til bilferie?
1: Jo, det har jeg jo egentlig et greit forhold til. Vi har vært mye på bilferie, vi. Oh,
0: ja.
1: Med telt og fullt pakke med camping og...
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ja. Både i Norge og i Sverige og Danmark og... Ja, ja, okay. Som barn også.
0: Ja.
1: For da var det mest campinghytte.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg husker det var veldig kjekt med lunga. Det øler jo mange på campingplasser. Ja. Det er jo en hel dorado.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men selve bilturen da, hva gjorde du i bilen for liksom... Få tid til å gå...
1: Først så hørte vi på musikk da, i Good Old Days.
0: Ja.
1: Ja, country og satt på med... Var med onkelen og tanta mi på bilferie, og da var, gikk det mye på sånn... Freddy Kristoffersen med trekspill og...
2: okay.
1: Det var ikke så moro igjen da.
2: Nei, ok. Ja, det var det allsang i bilen da, eller?
1: Ja, kanskje for de voksne.
2: ja, okay.
1: Men vi ble mye bilsjuk da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ok.
1: Ja. Ja. Og da røyka jo dem i bilen nå da, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Og så var ikke det sikkerhetsbeltet.
2: Nei,
1: ja,
2: ok.
0: Men likevel så har du fortsatt med dette her som voksen.
1: Ja, på mye. Ja.
2: Hvor turen er gått da?
1: I hele landet.
2: Ja.
1: Ja. Jeg har kjørt biltur til Tromsø. Ja. Så,
0: og i år? Hva blir det i år?
1: Det vet jeg ikke. I går så blir det å jobbe hjemme på huset.
0: Okay. Kanskje en liten biltur da?
1: Kanskje. Ja. Bitteliten en.
0: Ja. God sommer her.
1: Like så.
3: Lørdagsliv på NRK P1.